0: Rồi cao bạch hẹn. Rồi cao bạch tớ, khi tớ.
1: Cà phê.
0: Cà phê à?
2: Chịu
0: hay vậy? Chịu hay chắc là tôi

0: nó mỡ nó sẽ trầm trầm
1: ngang cân.
2: Tôi cài với anh ta để thở được lâu quá nhỉ.